0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Оқытушы, қаны, кім айтады? Электр білан құяш ортасыда нима фарқ бар? Оқытушы, құяш текінге нұр сочады. Электрге есі пульт оланады.

қалады. Егіт ланқасы қошыға әйтер үшеді бір пайды, мистер Чопра шығып келді қызы дәдәсі. Егіт ам, болғысы қайнатам кеп қалды деп, намасты еді өдім, нәқамасты еді, құлағы тегіп, тәсі тәшәді өді. Егітке қарам, нәхи, нәхи, мұхаббат деді. Нәхи, нәхи керей бар, нәқа мұхаббатты деді. А Кришна, мәліш!